0: Avantua con Capiron, San Thone Gold Coffee Mix.
1: Και τώρα πάμε να κάνουμε. Plus Coffee Mix. Ακόμα
0: και σα αγείο και έχουν μάχαο. Pero live di apon ta mga katropa dire sa YouTube.
2: YouTube ta.
0: Sa Gunson Manila pero gapon murag na okay mataga. Naputol na taga Osano gapon. Wa kita maputol. Kano sa mga tato naputol eh atong sang adlaw.
1: Lunes naputol ta.
0: Ah, paita. Ah,
1: pero YouTube ta ni abot na 200 atong viewers sa YouTube.
0: Ah, paliro
1: mga katropa.
0: Katropang rap-rap kuan kanang ingon tampo nga rap. Asa na to akong ta isuriyan?